Meneer, wacht gauw. Voor je uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines. Installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Mouton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem. Sodat ek en jy kan saam oud word. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-7-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigarette.

Anola roepie sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje straat.

0: laat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van die perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes?
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oom het dit so geniet. Bring vir my paar bokse, asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please, hy eet nog perskes.

morgen echt nog terug moet vallen.

van school, pa die bol. Maar Irene bly weg, sy skaap of vrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van een verlate plaas met die naam van Skulpa Tepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Lani Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Goeiemôre julle. Kom ons is selfs vanoggend uit Hebreërs 10 uit verder en ons gaan lees daarvan af vers 11. En die tema is steeds die offer van die nuwe en die ou verbond. Vanoggend se opskrif is die offer van Jesus Christus. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers wat tog nooit die sonde kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar tot sy vyande aan hom onderworpe is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit saam met ons en hy sê: Dit is die verbond wat ek met julle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy egter, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit weer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen ander offer daarvoor meer nodig nie. Dis interessant om daarop te let, dat het die gebruik was van die priesters om te staan terwyl hulle geoffer het. Dat Christus nou aan die regterhand van God sit, is een verder bewys dat die finale en volkome offer gebring is en die ou stelsel is dus totaal afgeskaf en is daar geen plek meer voor nie. Die implikasie van hierdie gedeelte is dat ek en jy altyd op ons hoede moet wees om nooit so op te tree as om ons nog iets addisioneels moet doen om ons skuld voor God weg te neem nie. Die een offer wat het kon doen is reeds gebring. Enig iets anders addisioneels waarin jy waarde probeer heg, beteken in praktyk dat jy nou optree asof Jesus' offer nie voldoende was vir vergeving van jou sondes nie. Daarom aanvaard dus met dankbaarheid dat Jesus alles gedoen het wat nodig is om jou met God te versoen en leef dan voluit in die wonderlijke verhouding met God tot eer en tot verheerliking van hom. Kom ons loof die Here ook in gebed. Wonderlike Here Jesus, ons kan nie net loof en prys dat u vir ons die grootste en die finale volkome offer kom bring het. Here, daar is niks wat ons kan doen om enigszins ons sondes van ontsla te kan raak. Ons kan maar net vra, Here, wees ons daarin genadig en ons kan net sê dankie, dankie dat u vir ons aan die kruis gesterf het tot volkome versoening van al ons sondes. Ons loof en ons prys en ons eer u daarvoor. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons is selfs môreoggend weer.

'n rustige noot begint ons dan nou hierdie dinsdagochtend. Goeiemôre, goeiemôre, baie welkom aan elkeen wat reeds ingeskakel is. Jy is natuurlijk op die regte plek. Jy is by Gaan Groot Radio, die internetradio met stijl. Jy is in die program Ochend Rendezvous, saam met my Hanlie van Jaarsveld. Soos altyd te voorreg om vir die volgende uur saam met jou te keier. Tot 9 uur. Ja man, die datum is die 28ste. Die 28ste juli al 2026. Ons is so by die einde van die maand. So op die hondse stert van hierdie maand, nê? Payday kom nader vir die wat hom nog nie gehad het en die wat moet wag tot laaste dag van die maand. Byt vas, ons is amper daar. Kom ons gaan begin hierdie oggend sommer met 'n lekker vrolike ene as jy nou nog nie weet wat moet jy vandag aantrek nie, want ek sê vir jou, daar is allerhande verwikkelinge in die weer, maar daarvan gaan ek vir jou net nou vertel. Maar net solank hierdie dinsdag van vandag, net solank jou ore hier by die musiek is, hier by Gaan Groot Radio, en net solank jy op jou kop het 'n wit sombrero, dan gaan jy reg wees vir hierdie dinsdag. Ons luister na Dana Winner, Put on your white sombrero, en ek sê vir jou, goeiemôre, baie welkom, jy bly net hier, maak vol daai koppies, laat die stoom trek, en ons kuier lekker saam vir die volgende uur.

0: tyd hier op gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl is al reeds 21 minute na 8, as jy nou net ingeskakel het, man, jy is nou op die rechte plek. Goeiemôre, baie welkom aan almal daar op ons WhatsApp groepie ook, ek gaan nou vir julle groet daar is vriende, daar's luisteraars, daar's kollegas, altyd lekker om saam met julle te kuier. Nou ja, vandag gaan ek vir julle die weervoorspelling bring soos altyd, maar die weervoorspelling vandag lyk so 'n bietjie koud hoor, so ek gaan net nou met jou deel. Ek gaan vir jou voorstel, jy moet dalk maar so vroegoggendse kant, as jy 'n paar draaie deur die dorp te doen het en dingetjies het om te doen, of dalk bietjie voorraad moet aanvul by die huis en die koskaste en so, en dan moet jy dit dalk maar vroegoggendse kant doen, hoor, want dit lyk my hier van laatmiddagse kant af, dan gaan ons 'n bietjie koud kry. Maar ek gaan nou vir jou meer daarvan vertel. Kom, ons gaan luister eers na een Suid-Afrikaanse liedjie, hierdie keer, en dis die Piesangskille. Dis wat 'n naam, nee, ek, dit is my altyd so snaaks, daar is so baie van hierdie groepe met die snaakste name, en dan wonder mense nou altyd, nou waar, wat sou hulle nou gebring het tot by die punt om hierdie naam te kies, soos nou hierdie groep met die naam van die Piesangskille. Ach nie man, rechtig, weet jy, nou moet ek vir jou sê, ek is baie lief vir piesangs, ek eet graag piesangs, maak nie saak hoe nie in slaai of somme net so, piesang is mis baie goed ook daarom vir jou en al dit, ne, maar ek kan nie die reek van 'n piesangskil hanteer nie, ek kan dit nie verdra nie, so as ek of Pieter piesang geëet het en die skil beland natuurlijk nou in die asplek, dan moet die swart sak onmiddellik verwyder word en uitgaan na buiten toe, want elke keer as ek die asblik oopmaak en die reek van die piesangskil vang vir my, nee, dis nie goed vir my nie, so, dis my een van my geite daai, hoor, nou het ek een geit met julle gedeel, liefe piesangs, maar ek wil hom nie ryk nie, in elk geval, dis die piesangskille wat vir ons gaan sing nou, en hulle sê, haar naam was Somer, maar ek dink hulle so klein bietjie voortydig. Jy is in die program Oggend Randy hoe saam met my Annelie. Kom ons geniet hierdie een.
1: Goed wees.

0: Als is jij.
1: Dalkie, kom ons.
2: Nou ja, daar het jy dit en ek sê nou vir jou vanoggend, geen meisie se naam kan vir die volgende paar dae somer wees nie, want dit is alles behalwe somer. Ek moet daarom vir jou sê, vanoggend is dit koud, soos in winters koud, maar is nie daai verskriklike koue nie. Ek dink ek het gesien potje so 4 grade, so nie te erg nie, maar ek gaan nou vir jou die weervoorspelling bring vir die dag van vandag, wat hier loop so na môre toe, en dan sal jy nou verstaan waarvan ek praat. Die tyd is so 28 minute na 8, wanneer ek vir jou die koue nuus gaan bring. Is jy reg? Is 'n tamelike lang voorspelling, so kom ek gaan begin, en dan sal jy aan die einde hiervan, sal jy dalk sommer besef, jy moet so 'n ekstra warm dingetjie gaan uithaal en reg sit vir so later vandag. Nou die streekweervoorspelling vir vandag dan dui op 'n beduidende verswakking in weertoestande oor die oostelike dele van Suid-Afrika weens 'n afsnylaag stelsel. Nou daar's heel wat ernstige weerwaarskuwings. Ons begin by 'n oranje vlak 6 waarskuwing. Uiterse ontwrigtende reën word verwag tussen Oos-London en Port Edward. Oorstromings van paaie, brûe en nedersettings as ook skade aan eiendom en infrastruktuur word voorspel. Dan is ons by oranje vlak 5 waarskuwing. Ontwrigtende sneeu word verwag oor die noordoostelike hoë liggende gebiede van die Oos-Kaap. Verkeersontwrigtings, onderbrekings van noodsaaklike dienste en gemeenskappe wat tydelik afgesny van die buitewereld kan wees, is dan ook moontlik. Ons kom by geel vlak 4 waarskuwing, hoor net al die waarskuwings, nê? Ontwrigtende reën word verwag langs die kus en die aangrensende binneland van KwaZulu-Natal, suid van St. Lucia, met moontlike oorstromings en skade. Ons is by 'n geel vlak 2 waarskuwing. Ontwrigtende reën word ook verwag oor die suidoostelike dele van die Oos-Kaap en die oostelike dele van KwaZulu-Natal. Nog 'n geel vlak 2 waarskuwing. Ontwrigtende sneeu word verwag oor die noordoostelike hoë liggende gebiede van die Oos-Kaap. En dan 'n geel vlak 1 waarskuwing. Skadelike kuswinde en ruwe seetoestande word verwag tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas, wat navigasie vir klein bote en strandaktiwiteite kan beïnvloed. 'n Baie koue en nat toestande met ligte sneeuval word dan nou so van vanaand se kant af verwag oor dele van die Oos-Kaap, die suidelike KwaZulu-Natal, die suidelike Vrystaat en langs die Lesotho grens. Toestande behoort teen donderdag, wat dan nou die 30ste Julie is, geleidelik van wes na oos op te klaar. Boere word aangeraai om die nodige voorsorgmaatreëls te tref om vee en gewasse te beskerm. Nou ja, daar hoor jy dit, baie koue en nat toestande oor groot dele van die land wat vir ten minste die volgende 2 dae voorspel word. Kom ons begin by die provinsiale weervooruitsigte dan. Ons is by Gauteng, mooi weer en koel, nie kort en kragtig, Mpumalanga, daar by julle, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes provinsie, mooi weer en koel. Vrystaat, mooi weer en koud tot koel, later gedeeltelik bewolk op plekke. Die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die suidooste. Die Wes-Kaap, mooi weer en warm in die weste, elders gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën. Sterk oos tot suidooste winde langs die kus. Ons is by die Wes-Oos-Kaap, daar gaan het baie koud wees in die binneland. Bewolk en koud met wyd verspreide buie en reën. Ligte sneeu word oor die noordoostelike hoogliggende gebiede verwag. Ons gaan oor na die Oos-Oos-Kaap, bewolk en koud met wyd verspreide buie en donderbuie. Algemene reën langs die kus en die aangrensende binneland. Baie koud met sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede. Dan is ons by KwaZulu-Natal. Bewolk en koel tot koud met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suide. Sterk suidoostewinde word gedurende die middag suid van Richards Bay verwag. Nou, as ons het so opsommender gewys kyk, die grootste weerimpak word in die Ooskaap en KwaZulu-Natal verwag, waar swaar reën, oorstromings, sneeu en bitterkoue toestande ernstige ontwrigtings kan veroorsaak. In Gauteng en die noordelike provinsies bly toestande egter oorwegend droog en koel. Wees veral versigtig indien u in die suidoostelike dele van die land reis of woon. Dit dan die weervoorspelling vir vandag en soos ek vir jou gesê het, so 'n bietjie meer langtermyn tot donderdag nog gaan daar oor groot dele van die land bitterlike koue wees met sneeu en swaar reën. So nou soos ek altyd vir jou sê, is dit tyd om daai lekker dinge uit te kry, nê? Jy kan dalk daar agter in die kas, jy weet daar in die hoek staan die bottel OBS mos. Jy moet hom dalk maar 'n bietjie vorentoe skuif vir later vanaand. Nie nou al nie, hoor. Nie nou al nie. Later vanaand. As jy daai kaggelvuurtjie aan het of as jy voor die verwarmer is, dan haal jy daai bottel OBS uit daar van agter af. En dan kan jy daar kyk vir die spyskaart en ons sit so 'n bietjie curry of 'n breedierige iets of so iets daarby wat lekker gaan warm maak hier van binnenkant af of lekker pannekoek gaan ook werk, ja, sop gaan goed werk vanaf, sop met kleitjies, wie van julle maak nog sop met kleitjies of dumplings soos wat hulle dit genoem het, al sulke dinge is wat jy nou kan oorweeg terwyl ons luister na die volgende stukkie muziek. Ons gaan luister na Spoegwolf en Spoegwolf sing van die winter, want het is nog baie degelik winter.

0: Winter.
1: Winter inderdaad ook so hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl program Oggend Rendezvous. My naam Hanlie en ons kuier heerlik saam tot 9 uur natuurlik. Is dit my kollega Philip wat by my gaan oorvat en hy gaan kantoortyd met jou deel met lekker muziek en kuier soos wat dit ook altyd in sy program is. Nou ja, ek wil aangaan met ons cardio skit, want dit het ons nodig vir oggend. Hoor, skit gaan ons skit, want warm word dit moet ons aan die gang kry. Ons moet begin opwarm vir hierdie groot koue en die sneeuw en die dinge wat voorlê. Ek wil net gou so vinnig groet en sien wie kuier vandag saam met ons daar op ons WhatsApp groepie. Charlotte is daar, goeiemôre Charlotte, altyd lekker om jou naam daar te sien. Daar is vir my collega's se hele paar, Philip is daar, sien ek, en dan Elsa, goeiemôre aan jou ook. Elsa luister ook saam vir oggend, dis lekker om te sien, jy is ook daar Elsa. Vriend en collega Ewert Kreer is ook daar, en Denise is daar, collega môre, en dan ook collega Marius ook lekker, dat jy vir oggend saam met ons kuier, so baie welkom vir jou ook, en sommer allemaal wat ingeskakel is, baie welkom aan allemaal van julle. Dan ook, soos altyd en gereeld, oor kan die pad, is dit Johan van Wyk of Spoena, soos ek hom dan nou noem, julle ken hom al amper persoonlik, want ek gesels elke oggend met hom. Poena het laat weet, hulle luister ook saam, so ek neem aan, Erika is saam, en sy kuier ook saam met Poena vir oggend, luister ook saam na die program, en ek weet nie of prof ook by is nie, prof is jy ook daar, is goeiemorgen, good morning, daar vir jou dan ook. Nou ja, julle allemaal, ons is reg, of ek nou jou naam genoem het of nie, of jy op die WhatsApp groepie is of nie, baie welkom, as jy nou net ingeskakel het, jy het so bykie lang gewag hoor, maar ons het daar nog so paar minuut om te keier voordat ek moet groet. Dit is tyd vir die cardio-skit, die cardio-skit sy doel is om vir jou aan die gang te kry. As jy nog nie heeltemal wakker is, dan is jy sommer wakker ook aan die einde daarvan. Ek het besluit vandag, op hierdie dag van vandag, vat Erika voor. Erika, jy kan voorvat, en as jy vreemd voel voor, moet nie bekom, nie, Charlotte is altyd daar, so sy sal saam met jou wees. Erika en Charlotte vat voor vandag, die rest van ons ander, ons is net hier achter julle, en ons ruk en skit tot ons wakker is, en tot ons warm is, en reg vir die dag. Prof, as jy saam luister, dan hoop ek jy val ook in, en jy dans ook saam vir oggend. Nou, die een waarna ons gaan luister, en wat ons so bykie aan die gang gaan kry, is Joan Jett, saam met die Beastie Boys, en dit, die liedjie se naam is Brooklyn Rocks, en net daarna, dan gaan ek vir julle so bietjie rustiger maak, dat julle dan net die asem kan terugkry, voordat ons aangaan met die rest van die program. Ek het 'n uitnodiging wat ek aan jou wil rig, ek moet onthou om dit te doen, maar dit net so na die cardio-skit. Is jy reg? Erika, ek hoop jy is reg daarvoor, Charlotte, jy vat vas daar langs Erika, en dan, as jylle reg is, hier gaan ons.

En daar het jy dit, die cardio skit gewees vir hierdie dag, dinsdag die 28ste juli 2026, en was dit nie pret nie. Och, jes jylle, ek het dit so geniet, daar op ons WhatsApp groep, kyk nie, jylle is die beste. Dit is nie maar net so, gaan groot radio, die internet radio met stylse luisteraars kan, hoor. Nee, kyk, ons het gerik en geskit op daai ene van John Jett en die Beastie Boys. Ek hoop jylle het nou al ten hierdie tyd jylle asem teruggekry en dat jylle reg is vir die rest van die dag. Nou is ons wakker, nee, nou kan ons aangaan. Baie dankie vir allemaal wat altyd so lekker saamspeel. Dit is vir my een van die hoogtepunte van die dag, is hierdie cardio skit. Ek geniet dit regtig baie. Nou, ek het vir jou gesê dat ek by hier 12 minute, laat ek nou mooi kyk, ja, is 12 minute voor 9, amper moet ek groet al, maar ek wil eerst vir jou uitnodiging gee, want sien, dit is ons dinsdag vandag, nee, en dinsdag aande is dit natuurlik ons tyd vir laat waai meraai, so dit moet jy ook nou nie vergeet nie, nee, so vanavond is in 8 en 9 of een bykie later, dan gaan ek saam met jou keier in laat waai meraai, en vanavond gaan ons dit so bykie anders doen. Dis hoekom ek jou vir oggend al uitnooi, want ek wil hê, jy moet al die nodige voorbereidings tref nou vandag, verstaan jy, terwyl jy genoeg tyd het. Jy gaan haal die bell bottoms van jou uit, ook daar, onthou die ou BS is daar achter die kas in die hoek, nou terwyl jy vir hom soek, nee, miskien is hy dalk in die klerekas weggesteek, hoe moet ek nou weet, dan gaan haal jy die ou BS uit, en jy gaan haal die bell bottoms, nee, die broeke wat ons hier in die 70, 60, 70s daar rondgedraad, en wat nou weer terug in die mode is, ek gaan jou nou meer iets sê daarvan, he. Die broeke gaan haal jy nou uit, en jy kry een band vir die rondom die kop, he. En jy moet vroeg eet en uitrus, want hier van 8 kant af, dan gaan ek en jy vanavond garage party hier in Latwaai Meraai. Daai met die plastiese glasies en die ou roze koeldrank. En weet jy wat, hierdie keer is het lekker, want ons is al groot, al is ons nog jonk van gees, ne? Is ons dan groot, so daar is geen ouwers wat vir ons dophou, en dit nie vanavond kan ons lekker garage party hou. So tussen 18:09 vanavond skakel jy in vir Latwaai Meraai, en ons gaan daai regte garage party muziek vir jou bring, die een na die ander. Dit gaan baie, baie lekker wees, jy wil dit nie mis nie. Ek het vir jou gesê, of jy daarom net so ietsie sê van die bell bottoms, nee, kyk, die kom nou weer terug in die mode. So nou die dag toe is ek in die winkels en ek sien hier hang, en is nogals die denim, hoor, hier hang hierdie denim met hierdie rechte bell bottoms, kon ek amper nie glo wat ek sien nie. Man, en ek het die nommerkie daar, en ek is daar in die aanpaskamerkie, maar nou weet julle dames, ons hierdie speels van die aanpaskamerkies, nee, hulle laat vir jou bult en uitstaan en nie reg lyk nie op allerhande plekke, maar so glip ek toe nou in hierdie nommerkie in en hy pas toe nou en hy sit toe nou heel oulik, en as ek nou jonger was, dan kon ek nou gesê het, hy sit toe nou heel sexy, maar nie, ek is nou nie meer jonk nie, so ek kan nie sê van sexy nie, nie. Maar hy sit toe nou heel skaflik, so ek het a bell bottom nou, hoor, al het ek nie daai jare so nie, nie, man, ek het a mooie gehad, hy was een van hulle wat my gunsteling was in daai jare toe ons dit gedraad, was so een, wat hulle noem een briek, so een briek color gewees, nee. En kyk, my ouma, hoe sy het hierdie broeke gehad, nee. As ek hierdie broek aangehad het, dan sê het jy nou weer die straatveer aan. Onthou, as ons hierdie klein dorpie so stofstrate geloop het, met die laaiepijp broeke, nee, en hy is ons lang, hy het ons so gesleep op die grond, hy moet lang wees, kyk, hy kan nie hier half maar sit tussen ware wat nie, hy het gesleep op die grond, en wyd was hy, dan het hy omtrent die strate gevee met hom. Nou ja, dis vanavond sikke tyd, hoor, tussen 8 en 9 uur, dan moet jy jou bell bottoms aan hee, en jy moet volgens die okasie, moet jy aangetrek wees, want ons gaan garage party. Maar kom, ons gaan nou eers bietjie Suid-Afrikaanse muziek luister, net om jou so in die regte stemming te bring, vir later vanavond dan ook, 9 minute voor 9, waar ek amper moet groet, luister ons na Joanita Du Plessis met Pateo, en vang gees sommer saam met hierdie ene.

precies op daardie noot is het nou 5 minute voor 9 en is het tyd vir my om vir jou te groet en vir jou te sê baie baie dankie vir nog 'n heerlike saamkuier. Altyd 'n seën en 'n voorreg om te kan doen wat ek doen en om in die oggende saam met julle te kuier en die dag so te begin. Ek gaan vir ons afsluit met 'n teksvers. Ons teksvers vandag kom uit Genesis 1 vers 31. Is my so mooi teksvers, hierdie kort maar soveel betekenis. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Genesis 1 vers 31. Ek sien vir jou vanavond daar by die garage party in die program Laat Waai Maraai. 8 uur, dis wanneer jou ore weer hier saam met my gaan wees, maar nou is het tyd vir collega Philip en kantoortyd. Ek hoop jy het 'n prachtige dag, bly warm, soek die sonkolletjies uit en as vader ons behoed om te bewaar, dan kuier ons vanavond allemaal 8 uur weer saam. Mooi dag vir jou, ek speel vir jou uit met een wat ek wonder, wanneer laas het jy om gehoor. Dis een van Chris de Burg, die naam daarvan, Just Another Poor Boy. Tot later vanavond dan. Een heerlijke dag, mooi blij en tot ziens.

0: Chord Vibes Music.
1: Goeiemôre, goeiemôre en guten Morgen. Jy, man. Lekker dinsdagoggend hier. 28ste Julie. En ja, almal is reeds wakker en op kantoor. Evers sê vir my, morning aan al die young ones. Al is jy 80, is jy nog jonk, want jy is nog nie 100 nie. Môre Evert, baie dankie vir daai enetjie. Nou, die lewe is soos 'n reis na die onbekende. Vat elke dag soos dit kom. Reis lig, maak mooi herinneringe en maak tyd vir jouself. Maar nou eers gaan ons bietjie raas en draai daai oorfone 'n bietjie harder.
0: Chord Vibes Music.

Ja, as ons so 'n bietjie geraas maak vroeg in die oggend, is dit altyd lekker. Ons het saam met Annelie gekuier en dit was lekker geweest. Ja, man, so vroeg in die oggend. Nou, daar waar jy is vandag, los voetspore van geluk en liefde waar jy gaan vandag. Geniet 'n heerlike daggie. Ek wonder, wat is agter daai groen deur?

Ja, daai groen deur. Nou ja, Andre en Jolanda en almal is ingeskakel. Charlotte sê sy is besig op kantoor. Erna is net besig daar in hulle kantore. Die mense van Melkbos kuier ook saam. En ja, Christus sê vir my daar by hom in Barberton op die oomblik. So 10 grade en het gaan op na 22 toe en hulle het heerlijke son skyn. Nou ja, kan glad nie kla oor die weer vandag hier in laai plek nie. 11 grade nou op die oomblik en ons gaan op na 23 toe. Ja, die sonnetjie is uit, hy skyn lekker, wasgoed is al reeds op die draad en allemaal is besig. Maar hierdie DJ het 'n liedjie gemaak. Diggity, diggity.

Ja, ek het gister by 'n klerewinkel ingeloop en gesien, heel gepas, is daar aanpaskamers waar jy die kleertjies kan aanpas. Nou wonder ek net, hoekom het drankwinkels nie proekamers nie? Ja, dit sal gewerk het.

Ja, eendag op 'n slag is al wat ons moet hanteer. Ons kan nie teruggaan na gister nie, en ons kan ook nie môre beheer nie. So lewe vir vandag.

0: 28 minute oor 9. Jy weet, om elke dag werk toe te gaan, is nogal een embarrassing. Almal moet nou sien jy het geld nodig.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, Charles sê sy daai enetjie lekker geniet. Nou ja, nou bring het ons by vandag se verjaardagwense en dit is ons voorreg om gelukwense te sê aan Annelien Kriel. Ja, sy is vandag 71 jaar oud. Nou, die prachtige Annelien het bekendheid verwerf nadat sy Mejuffrou Suid-Afrika gewen het in 1974. En in dieselfde jaar eerste prinses gewen het by die Mejuffrou Wêreld. Nadat die wenner van Mejuffrou Wêreld Helen Morgan bedank het, is die titel van Mejuffrou Wêreld in 1974 aan Annelien toegeken. Sy is ook 'n bekende aktrise wat te sien was in TV-produksies soos Skoppensboer en Belade vir 'n Enkeling, as ook flieks soos Iemand Soos Jy, Killen Killigan, ja, en dan dit wat baie mense nie geweet het nie. Annelien Kriel het ook gesing en in 1981 het sy haar debuut treffer He Took My Romeo's Away gemaak. Nou, ek gaan hom vir julle draai. Maar eers, baie geluk met jou verjaarsdag.

Ja, so 9:44. 'N Man stop langs 'n dogtertjie wat terugstap huis toe na skool. Hy sê, as jy inklim, sal ek vir jou 'n suigstokkie gee. Die dogtertjie hou net aan loop. Die man ry stadig agter haar aan. En weer sê die man, as jy inklim, dan gee ek hierdie hele sak suigstokkies vir jou. Die dogtertjie hou nog steeds aan met loop. Die man ry weer stadig agter haar aan. En weer sê die man, as jy inklim, dan gee ek jou hierdie hele sak suigstokkies en sjokolade. Die dogtertjie draai om en sê, papa, ek het al hoeveel keer vir jou gesê, ek ry nie in 'n Ford nie.

0: Ja, om 10 uur kan jy ingeskakel bly en luister na die een en om SA-span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

Goeiemôre almal. Dit is wonderlik om weer by julle te kan wees. Het julle ons vat dit so vanselfsprekend baie keer dat ons mekaar weer kan sien. Die volgende week met Marilee. So dis 'n wonderlike voorreg om weer vir julle die goeie nuus te kan bring vanmôre. Maar vanmôre wil ek net begin met 'n gebed. Kom ons maak dit gou ons oë toe en ons bid saam. Here, ek vra dat U Heilige Gees sal vooruitgaan. Almal wat luister op die radio, almal wat op ons platforms, op sosiale media kyk vanmôre, dat U teenwoordig sal wees, dat U stem gehoor sal word en dat ons kan verstaan dit wat U sê, dat dit nie my woorde is nie, maar dat dit U woord is, Here. In Jesus naam, amen. Ja, vandag is my tema, waarvan is ek 'n koerier? Nou, ek weet nie van julle nie, maar elke keer as jy so 'n pakkie kry en jy kry 'n pinkode dat jy jou kode moet instuur voordat jy daai pakkie kan kry. Jy kry mos dit en ons almal weet van Temu en Shein en al hierdie koeriers wat by ons opdaag. Maar weet julle wat? Vandag wil ek met julle praat oor die belangrikste koerier pakkie wat jy kan aflewer. Nou, daar was altyd 'n onderwyser, as ons atletiek gedoen het, en hy altyd gesê, jy kan van een ding seker wees, en dit is ons almal gaan dood. En ons het altyd gedink, ai, moet die onderwyser so negatief wees, maar hy het dit gesê, omdat ons onsself jammer gekry het, omdat ons so hard moet oefen. En sê, hoorie, daar is net een ding waarvan jy kan seker wees, en dis die dood, so doen nou die push-ups en die sit-ups. En weet julle wat, dit het my op 'n stadium het ek begin besef en ek het vir myself die vraag gevra, wat is dit dan wat sekerheid gee? Is dit dan al in die lewe wat seker is? En gelukkig is dit nie. En dit is hoekom ek sê, ons moet die koerier wees van hierdie goeie nuus wat die sekerheid gee. En ons leer, ons beste voorbeeld is van Paulus. Paulus het met soveel oortuiging geskryf aan die gemeente, en ek praat spesifiek in Filippense, toe hy in 'n tronk was in 'n Romeinse tronk. En weet julle wat? Hy het vir 4 gemeentes terwyl hy in 'n tronk was, het hy briewe uit 'n tronk uitgeskryf. Maar nie in een van daai briewe kan jy agterkom dat hy in 'n tronk is nie. Hy het altyd bemoedig, hy het altyd die Here se woord vooruitgegaan. Hy het altyd vir hulle gesê hoe hulle moet leef, waarvan hulle moet koeriers wees. En dit het my so opgewonde gemaak, want dit beteken, hy het nie in omstandighede vasgekyk nie. Hy het vasgekyk aan hierdie wonderlike en belangrike boodskap. En ek wil vir julle graag lees wat hy geskryf het in Filippense 1 vers 1. Hy het gesê, hy en Timoteus is uitverkoop vir die Here as verbondsdienaars. Nou, as jy 'n verbondsdienaar is, dan beteken dit dat jy doen alles in jou vermoë. Jy gee tot jou vryheid om vir 'n liefde van 'n saak of vir 'n liefde van 'n persoon. En jy doen dit met oorgawe sonder om dit te doen onder dwang. So hy het nie gekyk na die tronk nie. Hy het nie gekyk na sy omstandighede nie. Ek het hier geskryf, Paulus se fokus was nie op homself of sy omstandighede nie, maar op sy meester Jesus. En daarvoor was hy 'n verbondsdienaar. En is dit nie 'n getroue koerier nie? 'n Verbondsdienaar wat lojaal is teenoor Jesus en Jesus se boodskap. Nou, hy het so sterk oor hierdie boodskap gevoel, dat ten spyte van dat hy in 'n tronk gesit het, het hy nog kans gesien om ander te bemoedig en briewe te skryf en mense te bereik vir die evangelie. So Paulus was nie meer trots op sy omstandighede nie. Mens kry mense, hulle praat die hele tyd van hulle omstandighede. Hoe dit sleg dit gaan, hoe siek hulle is, hoe erg dit is met hulle kinders. Hulle huwelike is op die rotse. Dis net hierdie negatiewe goed wat mense die hele tyd verkondig. Maar ons moet 'n koerier wees te midde van daai omstandighede om te sê Jesus is nog steeds aan hoof. So Paulus was meer trots op sy meester as wat hy was oor die manier wat hy hom gedien het.
En hy was die koerier van die evangelie. En ek wil vir julle graag lees uit Filippense 1 vers 6 wat hy geskryf het. En hoor hier, nou ons het begin om te sê, wat is die sekere dinge in die wêreld? Nou hoor hier, hy sê, ek is hiervan oortuig en seker, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit verder vervolmaak en voltooi tot op die dag van Christus. Dit is tot op die dag van die wederkoms. Nou, weet julle wat? Daar's 'n vers wat sê, die hart is bedrieglik. En ons getrouheid is altyd verdag of bedrieglik. Maar wanneer dit by God se getrouheid kom, is daar nooit 'n vraagteken nie. Ons kan so seker wees van sy ja en sy nee, want dit is ja en nee is amen, en dit is die volle waarheid. En daarom kon Paulus met soveel sekerheid Marlie sê, en met oortuiging, en as so dienaar, hierdie koerier wees van hierdie boodskap, omdat hy so in het geglo het, hy het het gesnap, dat is die enigste sekerheid en onveranderlike in sy lewe. Miskien is jy vandag op 'n plek waar jy dink, joh, ek sit in my eie tronk. Daar's geen sekerheid nie. Kan jy dit dink, die onsekerheid van Paulus in 'n Romeinse tronk, die koue, jy het geen vryheid nie. Jy is afhanklik van mense wat vir jou kos gee soos wat hulle wil. Jy is absoluut vasgevang tussen mure en tralies. En hy het nie laat daai ding hom onderkry nie. Hy het deurgedruk en aan God vasgehou wat die onveranderlike is. En dit het gemaak dat hy 'n koerier kan wees en ander kon bemoedig ten spyte van waar hy gesit het. En weet julle wat? Paulus se geheimnis het hy uitgebring uit hierdie vers in vers 6. Hy het geweet wie die werk doen. Julle moet onthou, Paulus het 'n klomp gemeentes gestig. En hy het vir al hierdie gemeentes briewe geskryf en vir almal het hy die koerier gewees van hierdie boodskap, maar hy het geweet wie die werk doen. Dit was nie hy wat die gemeente gestig het en dan het alles plat geval nie. Wat vir my die wonderlike ding is, Marilee en luisteraars, is dat wanneer Jesus kom en hy werk in die midde van mense en hy is ons die persoon aan wie ons vashou, ons sekerheid, ons onveranderlike. As Paulus daai gemeentes gegroet het en na die volgende gemeente gegaan het, het die Heilige Gees agtergebly by daai gemeente. Maar die wonderlike ding is, die Heilige Gees het ook saam met Paulus beweeg. Is dit nie 'n wonderlike gedagte dat ons 'n koerier kan wees met die Heilige Gees saam met ons? En dis die geheimenis. Dis die geheimenis dat ons fokus sal wees op die een wat kan, op die een wat seker is. Nou, ek wil graag vir julle vra vandag. Julle weet, as mense kom en miskien is jou omstandighede so dat jy dink daar is geen uitweg nie. Dat jy jouself kan jou oor rig op die een wat 'n verandering kan bring, op die een wat vir jou kan help in hierdie seisoen en dat jy ook jou seisoen sal gebruik, dat wanneer jy terugkyk, dat jy 'n koerier sal wees van dit wat die Here jou van bewaar het, gered het, gehelp het. Want ons almal gaan deur seisoene. Weet julle, daar was 'n vers wat die Here eendag vir my gegee het, wat gesê het in Joël 2. Ek het vir jou die leraar gegee tot geregtigheid, sodat jy al jou seisoene, dat in al jou seisoene kan reën. En ek het eers gedink, wat 'n wonderlike gedagte, Here. Dit gaan reën, u seën gaan op my wees, dit gaan net wonderlik wees, maar ek het iets misgekyk. Die Here het gesê hy sal geregtigheid voortbring en die reën bring, maar die seisoene verander. Daar's 'n winter, 'n somer, 'n herfs, 'n lente in ons lewens. Maar hy stuur die reën. Ons moet bly in daai geregtigheid. Dan word ons koeriers wat die Here kan gebruik en met die beste boodskap, sodat ander mense ook na geregtigheid gelei kan word. Weet julle wat? Die eerste dag, Marilee, toe ek hiernatoe ry,
het ek nie geweet wat om te verwag nie. Ek onthou ek het nog vir Anita gebel en gesê, Anita, moet ek voor die tyd inkom om te sien hoe lyk die ateljee, wat julle van my verwag, hoe gaan ek moet praat? En sy sê, nee, dit is glad nie nodig nie. Ek het nie vir Marilee geken nie, ek het nie geweet wie dit is nie. Gelukkig het ek 'n vriendelike mens hier agter die 'n luidspreker ontmoet wat my op my gemak laat voel het. Maar ek het nie net op haar staat gemaak nie, want ek het haar nie geken nie. Op pad hierheen, toe gee die Here vir my 'n woord waarop ek kon staat maak. En ek wil vir julle dit met julle deel. Dit was so 'n kosbare woord in Psalm 37 vers 5. En ons ken daai woord. As ek hom vir julle gaan lees, gaan julle weet. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit vir jou uitvoer. En dit was die woord toe ek hier by hierdie trappe opstap vir die eerste keer wat die Here vir my gegee het en my in staat gestel het om 'n koerier te kan wees. Jy kyk nie na jou omstandighede nie. Jy kyk na die Meester wat jy jou omstandighede in lê en dan stel hy jou in staat om al die balle van die lewe te kan vang en te kan hou, want hy is daar. En vanoggend wil ek graag vir jou 'n vraag vra. En ek wil hê jy moet eerlik antwoord. Wat hou jou terug sodat jy die koerier kan wees van hierdie goeie boodskap? En waarvan is jy 'n koerier? Is ons soos 'n Paulus? Of is ons 'n koerier van klagtes? Is ons 'n koerier van haat? Is ons 'n koerier van jaloesie? Ek kan 'n klomp goed opnoem. Jy weet, jy ken wat in jou hart is. En vandag wil ek julle uitdaag. Kom ons wees koeriers van die goeie nuus. En om dit te kan wees, Marilee, weet ons almal, om iets te kan voorstaan, om 'n verbondsdienaar te wees, om uit te verkoop te wees vir nuus, en dat jy so glo in iets, moet jy ook jou geloof in Jesus Christus sit. En dis jou beginpunt. As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, as jy nog nie daai beginpunt gemaak het nie, wil ek vandag vir jou kom sê, hier oor die lig, wil ek vir jou kom sê, julle wat aanlyn kyk, vandag is die dag wat jy jou hart in Jesus se hand kan sit, sodat jy 'n koerier kan word van die een wat onveranderlik is, sodat hy jou omstandighede kan jy kan dit voor hom lê en hy kan dit vir jou dra. Dit beteken nie Paulus was uit die tronk uit nie. Ons omstandighede, party daar het ons 'n onrealistiese verwagting dat die Here gaan met hierdie wonderwerk kom en hy kan. Hy kan met hierdie wonderwerk kom. Maar soms gebeur dit nie. Miskien is jou winterseisoen so dat jy dink Here, hoor U my nie? Maar jy moet onthou, die Here verander nooit nie. Jy kan seker wees daarvan dat jy jou omstandighede in sy hand kan sit, al lyk dit nie so nie. En hou moed. Moenie ophou nie. Moenie ophou om in hom te glo nie. Moenie ophou dat hy jou kan gesond maak nie. Moenie ophou dat hy jou omstandighede kan verander nie. En wees 'n koerier in jou huis. Dis waar dit begin. Daar waar jy jou kinders het. Ek weet Marilee se mamma van kinders. Dis 'n uitdagende seisoen. Hulle is besig, dan is hulle siek, dan moet jy die kant toe, dan sit sport en partykeer voel mense so 'n afkop hoender. Maar in jou omstandighede, Marilee en luisteraars, waar ook al jou seisoen is, kom die Here en hy word jou sekerheid. Hy word jou onveranderlike. Kom ons wees koeriers van Jesus. Kom ons in dit waarin ons beweeg, dat ons hom groot maak, dat ons meer trots sal wees op ons Meester as hoe ons hom dien. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons in staat stel om U koeriers te wees. Dat ons die goeie nuus kan gee aan ander ten spyte van waar ons sit en in watse situasie ons is, dat ons deur al die seisoene van ons lewens kan kom, Here, en alles in U hand lê en U sal dit vir ons doen. Dankie dat U 'n Here is wat alles vir ons uitwerk. Soos U in Filippense 1 vers 6 sê, U werk dit vir ons uit tot die volëinding. U is nie 'n halfpad God nie. U is 'n deurwerk God.
tot op die einde. Gee ook daai gees in ons, Here, dat ons nie halfpad sal gaan met U nie, maar dat ons soos 'n Paulus sal opstaan as 'n verbondsdienaar, dat hierdie boodskap vir ons so belangrik is, dat ons die koeriers kan wees van 'n wonderlike, vrymakende verlossingsplan wat U vir elkeen het. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle vir nog 'n geleentheid. Ek wil vir julle graag aanmoedig om vandag te gaan getuig, gaan wees 'n koerier. En vertel vir iemand wat die Here in jou lewe gedoen het. En dan wil ek julle hartlik uitnooi, Marilee, as ek weer mag. His Vision het 2 dienste op 'n Sondag. En ons sien so uit om julle te verwelkom. As julle in die omgewing is hier in St. Helena Bay, ons het 'n 8:30 in Afrikaans diens en dan 'n 10:00 in Engels. En ons wil jou graag ontmoet. Kom sê hallo vir ons as julle daar is. En ons het nog baie dinge wat ons met julle wil deel. Kom kuier gerus by ons. Ons sien uit. En as julle wil uitreik, is julle welkom om te WhatsApp na 082-600-8969 of julle kan ons e-pos by westcoast@hisvision.co.za. Baie dankie. 'n Geseënde dag vir julle.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Hy soefris so sterk, so moerig soos a dagaboy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed is verkeerd, altyd kort van draad. Maar as die bakkie staan in idol, reg vir die dag se jag, nou kom om dries te plooi. En sy kerels, wat geslag.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

On a man met a snore. I say, boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's gekies. Deur sy broers, deur sy span. I say.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paulroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser.

derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als werf En jou groente tuin in die achtererf Al wat ek wil hee

En het so hierdie tyd dan nou aangebreek, né? Ek het vanoggend vroeg my oggendprogram het ek vir jou uitgenooi om vanaand 8:00 in te skakel en daarom kan ek nou vir jou sê baie baie welkom by my garage party. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Die program se naam is Laat Waai Miraai. My naam is Hanie van Jaarsveld en jy is baie baie welkom. Ons hou vanaand 'n garage party, soos ons het gedoen het in die dae toe ons veel jonger was, sonder om nou ons ouderdom weg te gee. En ek gaan so deur die program met jou gesels hoe ek my garage parties kan onthou. En jy wat nou luister vanaand, is baie welkom om daar op ons WhatsApp groepie ook te gaan deel wat jy kan onthou van die dae toe ons jonk en onskuldig was en heerlike garage parties onder toesig gehou het. Die volgende op my speellys klink so. Natuurlik almal uit die jare 60, 70, miskien so hier en daar een van die 80s, maar die musiek wat ek en jy mee groot geword het. The Hollies met Long Cool Woman in a Black Dress.

Die 60s en die 70s, dis waar ek en jy en ons vanaand kuier. En hoekom doen ons dit? Want ons hou 'n regte oudtydse garage party. Net hier op Gaan Groot Radio in die program Laat Waai Marai saam met my Hanlie. Die tyd is nou reeds so 11 minute na 8 as jy nou net ingeskakel het. Baie baie welkom man, jy is op die regte plek. Maar voordat jy by die deur inkom, laat ek jou net so 'n bietjie deur kyk en dat ek sien of jy reg aangetrek is vir die geleentheid. Kyk, ons soek bell bottoms, né? Bell bottoms en as jy dan so lekker kopband ook om die kop het, dan is dit goed. Niks van 'n gevas hare of iets is nie. Hare moet los wees, want ons moet kan skit wanneer die tyd daar is, né? En dan natuurlik as jy saam met iemand wat nou baie spesiaal vir jou is, né? Maar jy moet onthou, dit is in die 60s en in die 70s. Hierdie garage parties van ons het nie 9 uur, 10 uur, 11 uur in die aand begin soos deesdaas se jonges se parties begin nie, nê? Nee, ons het hier 5 uur so kan, dit was die son het net so onder gegaan, dan het ons begin. Dan het pa nou al daar buite gestaan by die rooster en het begin met die kos, en die gaan ek jou nou nog van vertel. En ma het haar deel gedoen in die kombuis, want kyk, ma en pa het 'n groot en 'n baie belangrike rol gespeel in hierdie garage parties, of ons nou wou of nie. Kom ons gaan na 1972 so toe, so terwille van ma en pa, en dis Cardinal Point waarna ons gaan luister volgende, uit die jaar 1972 met Mama, Papa. Kyk of jy hierdie ene kan onthou.

Johnny Horton daar gewees met North to Alaska. Ons is in die jare 60, 70, miskien so begin 80s, want ek en jy kuier so saam die gouwe ouwes vanavond, hier in die program Laat Waai My Raai. My naam is Annelie van Jaarsveld, baie dankie dat jy ingeskakel is en saam kuier. Nou ja, die volgende ene wat ek op my speellys het, gaan ek net nou vir jou, daar is een storiekie rondom hom, ek gaan nou nou vir jou verduidelik. Kom ons bly nou net eers by die garage parties, ne, en die voorbereiding, ek het ons nou net nou vir jou gesê, in my dae, many moons ago, ne, natuurlijk, het ons partijkies hierby 5 uur, 6 uur begin, net as het so skeer maar raak, want daar was niks gekatknyp in die donker en wat nie, ne, en dan het ons nou al, die hele garage is nou skoongemaak en alles wat in die pad is, is weggeruim en ontruim en alles en is gevee en gepoets en blink gemaakt. En dan het ons daai tyd, ek weet nie eens of kry mens dit nog vandag nie, ek weet ons het krinkelpyper genoem. Kan julle onthou die meisies van daai tyd, die dames van vandag sal dalk onthou. Mens het hierdie krinkelpyper gekry en al die prachtigste kleren. En dan het hy so een speciale manier gehad wat jy hom gevou het. Dan het hy so so een loop gemaakt, wil ek amper sê, wat jy nou so van die hoek van die garage na die middel toe gevat het, en so het jy dit herhaal so meter uit mekaar uit, en allemaal kom hier in die middel by mekaar. Of as jy nou nie baie tyd gehad het nie, of nie baie lis was vir hierdie vouwwerk nie, want dit was nogals tydrovende story, dan het jy dood eenvoudig nou net hierdie krinkelpyper daar in die hoek vastgesit met een duimdrukker of wondergom of wat ook al jy nou kon gebruik, sonder om pa se verf af te trek natuurlijk, en dan het jy hom net so opgewen, dan hang hy ook in so een loop, ek is seker jylle allemaal weet nou waarvan ek praat, tot hier in die middel van die vertrek. En dan nou hier in die middel, waar al hierdie loops nou by mekaar kom, daar had jy nou gestaan en ballonne blaas tot jy purple in die gezicht was, en dan staan nou so groot klomp ballonne daar in die middel vastgemaak. Dit was deel van jou decorations, soos ons dit genoem het, vir hierdie garage party. En dan het ons, ek kan nie onthou eers wat het ons alles daar opgesit nie, maar ek weet ons het papierborde gevat. En dan is hierdie papierborde ook nou versier op allerhande maniere en so op strategiese plekke teen die mure is dit nou vastgesit. Ek weet daar was, wat is foil na Afrikaans, daar was foil in gewees en om dit te laat mooi blink en prachtig lyk. So, baie moeite wat ons nou gedoen het om hierdie garage nou gereed te maak vir die party se afskop hier by 5 uur, 6 uur. Natuurlijk, soos ek vir jou gesê het, hier, as het begint laatmiddag raak, dan pa die vuurtjie opgesteek daar buiten. Die ma was toen nog daar in die kombuis en maak nou hierdie broodrolletjies, ek mag nou nie te veel Engelse woorde gebruik nie, hierdie broodrolletjies het ma nou gesmeer en pa die wors gebraai daar buiten op die vuur met so ou drinkdingetje in die hand, en so het pa nou hierdie gedoente gestaan en bekyk soos wat die maats nou opgedaag het, nee, en elkeen is baie mooi deurgekyk, en dan is daar nou worsbroodjies gemaakt, heerlijke worsbroodjies, maat nou voor die tyd al die lekker tomatie en eie saus gemaakt wat sy op die stoof maak, nee, en dan het ons nou hierdie worsbroodjies gemaakt met hierdie tomatie en die eie saus boor. En om te drink was daar natuurlijk plastiese glasies, ek kan onthou, hulle het oore aangehaad, ons het het was van hierdie kort glasies met een oorkie aan, amper een bekerkie wil ek sê, en het was sikke geeliekies, ek kan onthou, en in hierdie geel bekerkies was hierdie oranje ouros koeldrank, dis nou wat ons gedrink het vir die aand. En dan as die allemaal nou begint opdag, dan die party nou begint, ne? En dan was het nou tyd om hierdie lekker muziek uit te bring, wat ons daai tyd nog op die, ek meng my taal verskrikkelijk vanavond, op die tapes gehad het, ne, wat ons gespeel het, en dan het jy maar net gehoop, hierdie tape rafel nou nie uit nie, want onthou, hy moes nou partij keer, dan klim die hele ding hier van die spoel af, en dan moet jy potlood vat, en druk jy die potlood in die een gaaikie, dan wend jy hom gauw gewee op, en dan sit jy hom weer in, maar in elk geval, dis nou waar die muziek vandaan gekom het, en dan het ons nou hierdie lekker muziek begin speel. Nou, dit is nou net so in aanloop tot ons partijkie,
Maar die volgende op my speellys was een van die liedjies wat ons baie graag gedans het op hierdie garage parties. Maar selfs al was ons later ouer en was ons getrouwd en het ons kinders van ons eie gehad, kan ek baie goed onthou hierdie volgende liedjie. Ek moet jou net so'n stukkie geskiedenis rondom hom vertel. Was ons baie betrokke by die kleuterskool daai tyd, op die bestuur en al die dinge, nee. En die kindertjies was nog klein, nog nie in die school nie, en dan die kleuterskool so 10 jaar einde het ons nou een afskeid, jaar eind funksie gehou, en dat ons altyd volgens thema's aangetrek, ek dink ek het dit al vir julle vertel al. En hierdie spesifieke geleentheid, hierdie jaar, die kindertjies was klein, hulle bly natuurlijk by die huis nie, opa en oma pas op, en ma en pa gaan na die kleuterskool se jaar eind funksie toe. Toe is die thema was ook 60s en 70s, ons allemaal het aangetrek of opgedrees soos ons sê, volgens die thema, haare het wild gestaan en is blinkers in die haare en kopbande en is bellbottoms en is wat alles en lekker man, lekker daar in die saal, so lekker groot saal gehad waarin ons dit gehou het. En toe het allemaal natuurlijk baie lekker gekeier, die mans het lekker gekeier, maar daar is dames wat ook kan lekker keier, hoor, laat ek vir jou sê, selfs in daai jare, ons praat nou van baie jare terug, en daar was hierdie een dame, en sy was dalk hierteen laat aan, toe hierdie spesifieke liedjie speel, was sy dalk so effens oorbedien al, verstaan jy? En die tafels was van hierdie opvouwtafels gewees. Maar die dame raakte nou so begeester met hierdie liedjie, weet jy, ek sien dit nou nog as ek my oor toe maak, laat sy nou besluit, sy bestuig hierdie tafel toe nou, nee, sy is nou in the mood in, en sy gaan nou daar op hierdie tafel gaan, sy nou letterlik op die tafels dans, en sy haal haar moves ook toe nou daar uit, en nie lang nie, toe vou die tafelse poorte nou net daar, het hy besluit, dis nou genoeg, sy was dal bykie, meer gerond vir die tafel, verstaan jy, kon dat nie heeltemaal op die gewig heeltemaal hanteer nie, en daar vou hierdie hele tafel in mekaar met die dame, al dansende, op hierdie ene, the trucks, so wild thing, maar kyk, sy was wild daar die aand gewees.

Is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met Styl, die program se naam laat Waimeraai en ons is besig met ons garage party hier uit die 60s en die 70s rond. Ons het nou net geluister na Zeiger and Evans met In the Year 2525 en hy kom uit die jaar 1969, jare en jare terug en hy bly vir my nog steeds baie mooi liedjie. Ek hoop jy dit saam met my geniet. Dankie vir collega Philip wat ook ingeskakel is wat saam kuier. Dankie Philip, lekker om te weet jy is daar. Nou kom ons gaan aan en nou is hierdie garage party is nou aan die gang, nee, almal het nou opgedaag. Jy het nou vir jou 'n maatjie gekry, 'n case. As jy nou 'n case gehad het daai tyd, nee, dan jy in jou case nou hierdie garage party nou saam bygewoon en saam gedans en saam gekuier. Maar niks van snaaksigheid nie, hoor. Kyk hier so een motorreis dat ons, kom ons gaan nou maar na Afrikaans toe nie, al het ons dit een garage party gehou genoem. Een motorreis het ons twee deure, daar is een klein deurkie ons gewoonlik, en dan is daar die groot deur waar die motor dan nou in en uit neem. Nou in die een deur het pa gestaan met arms gevou en in die ander deur het ma gestaan. En moet ook nou nie dink, jy gaan nou die ligte heeltemal dim nie, nee, ek gaan raaskryf vanavond met my tale wat ek so opmeng nie, so, maar jy, die ligte gaan nie heeltemal verdof nie, jy moet sigtbaar wees, maar pa wil sien wat gaan aan op hierdie dansbaan. En as dit nou lekker vinnige liedjie is, soos wat die volgende een gaan wees, dan het jy nou losgedans. Nee, kyk, dan het jy nou geruk en skit, nee? Maar as dit nou 'n klaus was, nee, dan het jy nou vasgedans. Maar dan moet jy nou baie versigtig wees, want nou hou ma en pa jou eerst op en pa se oë is baie skerp. Hy hou baie fyn dop. So, hier, die volgende op my speellys is Papa Joe van The Sweet, maar nou kan ek onthou, daar die tyd, ek deel nou met julle, Jesus, dit is jare terug, nee, toe ons nou tieners en jonk was, ek het hierdie lang haare gehad, man, maar as ek nou sê lang, dan bedoel ek, hulle het onder my sitvlak gehang, nee, as hulle nou los was. En as jy nou geweet het, hier is nou so'n garage party wat nou aan die kom is, nee, dan het jy nou geoefen, mos daarom, jou moves nou, daar voor die spiel in die kamer, nou daai tyd het ons nog nie ingeboude kaste gehad, nie, ons het hierdie losstaande kaste gehad, onthou jy, ek weet mens kry nog van hulle, en hulle is vandag seker baie geld werd, so'n losstaande kast met so'n lang spiel, nee, jy kan daarom vir jouself baie mooi in hierdie spiel gesien het, dan is hierdie haare nou losgemaak, waar het gewoonlik in 'n vlegsel was, of in 'n ponytail, soos ons gesê het, dan is hierdie haare nou losgemaak, en die haarborsel het nou goed gewerk, is 'n mikrofoon, dan staan jy nou voor hierdie spiel so week voor die tyd al, en jy weet ons nou wat er muziek gaan daar speel, jy weet ons wat er muziek is op jou tapes, nee, en dan het jy nou voor hierdie spiel gestaan, en jy het geoefen, en jy het die kop geskit en die haare geswaai van kant tot kant, jy het wild gegaan voor die spiel, want jy was mos nou alleenig in jou kamer, niemand het jou mos nou gesien, maar die aand met die garage party is alles nou aan die gang is, dan het jy bykie meer bedaard geskit, want onthou jy nou, pa en ma het in die deur gestaan. Ons luister na The Sweet met Papa Joe, dis nou hy, die ene, wat daar in die deur gestaan het.

is Madison Head daar gewees met One and One is One. Nou, as hulle so sê, wees ek dan toch nou om te stry. Dan is dit so. Lekker muziek hier in die program. Laat waai my raai vanavond waar ons garage party hou met die muziek daar uit. Baie, baie jare gelede uit. Nou kyk, ons is nou amper so by die einde van die program en ons is nou so amper by die einde van ons party ook. Kyk, hierdie garage party sit nooit later as so 9 uur, 10 uur se kant aangehou in die aand nie, want dan is ma en pa nou moeg, jy sien, hulle staan ons nou daar in die deur en toesig hou, en eindelijk wil hulle gaan rus, daarom is die party nou verby. Dan moet allemaal nou groet in huis toe gaan, die eterij is ons nou klaar en jy het nou bietjie geskit en geruk en rol en dan hier teen die laaste gedeelte van die aand dan kom die slow dances nou, ne, en dan raak het nou so bietjie meer romantisch en pa skuif bietjie meer na binnen so dat hy beter kan sien en dan dans jy nou hierdie soos die volgende een en ek weet dis een van my collega's hou baie van hierdie liedjie en van die fliek ook. Dit kom natuurlijk uit The Ghost uit en dit is The Righteous Brothers met Unchained Melody. Dit is een van die wat jy nou so lekker kon close dance. En dan kyk jy net as jy so by pa verby is, dat jy nie sy oog vang nie. Dan dans jy so bietjie stuiver, maar as jy net so om die draai gaan en pa kan weer mooi sien, dan is daar een duidelike afstand tussen jou en jou dansmaat, ne, onthou jylle dit. Nou ja, hier sê Righteous Brothers met Unchained Melody.

Dit was natuurlijk Dead or Alive met You Spin Me Round, Round, nee, like a record. En dit het ons gebring by die tyd waar ek vir jou moet groet, want dit is nou so 4 minute voor 9. En dit is dan nou ook die tyd gewoonlik hier by 9 uur se kant in die aand, wanneer hierdie garage party van ons in die jare toek, dan nou ook tot die einde gekom het, want soos ek net nou vir jou gesê het, teen daai tyd was ma en pa nou al moeg van die toesig hou en dit was nou lank genoeg gekuier en gedans en dan was die lekkerte vir eers nou verby. Dan het allemaal nou vandag weer tot volgende keer as jy mooi gevra na so paar maande, dan kon jy dalk weer een garage party hou. Ek hoop jy het vanavond saam met my hierdie muziek hier uit die jare 60s en 70s geniet. Kyk, dit bly tydlose muziek, dit sal altyd vir my mooi wees. Vandagse muziek is ook mooi, meeste van daarvan, maar hierdie muziek is een speciale muziek, miskien is dit omdat dit uit ons jong wees daar uitkom. Ons luister daarna met nostalgie en is vir ons lekker om te onthou hoe lekker het was om jong te wees. Nou ja, ek gaan vir ons afsluit vanavond, ek wil vir jou baie dankie sê dat jy saam geluister het, saam gekeier het en ek hoop jy het 'n wonderlike nagrus en dat jy morgenoggend sommer fris en vars en reg vir die dag wakker word. Onthou, morgen is ek nie in die oggendprogram nie, André keier morgenoggend in die oggend die tuinskof saam met julle. Ek sal weer, as het vader se wil is, donderdagoggend saam met julle in die program Oggendrandevoe wees. Ek sluit vir ons vanavond af met die tekstvers. Die tekst kom uit Spreuke 23 vers 17. Wees altyd ywerig om die Here te dien, dan sal jy 'n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. Spreuke 23 vers 17. Ek gaan vir ons uitspeel met een van my gunstelinge uit daardie daar lang, lang gelede. En dis een van Donovan. Die naam daarvan is Hurdy Gurdy Man. Ek is baie lief vir die liedjie. Hy sal altyd een onder my top 10 van alle tye tel. Baie mooi liedjie vir my. Ek hoop jy geniet hom ook. En dan gaan ek vir jou 'n geseënde nagrus toewens. My naam is Hanlie van Jaarsveld. Ek is hier vir Gaan Groot Radio. En ek groet vir jou tot donderdagoggend. En ek sê vir jou goeie nag. Lekker slaap.

Hey, jou ma roep jou, hè? Moet luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.